0: Pipi in Melhijart, mali in veliki pujs.
1: Melhijart, Melhijart, naredim, da ta radio igra.
0: Vpraša Pipi Melhijarta.
2: Nič lažjega, samo gumb pritisneš, pa je,
0: mu odgovori Melhijart.
1: Kateri gumb pa pritisnem?
0: Vpraša Pipi Melhijarta.
2: Tisti, na katerem piše...
3: Radio Študent 89,3.